0: bili štej na 24. Rubli štej na 24. Rubli štej na 24. Ej, durberal da sabi age, bi age. Šo ro... Ja iz... Rad nje bi suki, pa bratsko.
1: Свободен, брат.